0: Катамбаймо.
1: Катамбаймо.
2: Катамбаймо.
0: Катамбаймо.
3: Катамбаймо.
4: Magic FM.
5: Where hit music lives.
6: I see that girl. There's just something about her. I just.